0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť tak hlasno.

0: iné kafe, mám pocit, že už je 2,5 minútky po 6 a preto mám taký pocit, že by som vám mohol povedať, že dobré ránko z Rádia Rock. Áno, ja sa volám Tomáčo, opäť som tu sám a dnes bude jasná až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe ojedinele aj chladnejšie. Pekné ránko, 3 minútky po 6. v kolóne si počkáte na Kysuciach, kde si počkáte v kolóne viac ako 30 minút, tak si dávajte pozor, pribúdajú nám aj hliadky, aj merači, ktorí vás pomerajú na základe vašej dovolenej predpisovanej rýchlosti a ak nám viete povedať viac, pošlite nám niečo na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čo počúva Speedy González v aute.
0: Áno, ja som sa rozhodol, že máme 3,5 minútky po 6. Podľa mňa teraz dajme šancu aj takým, čo sú už takto skoro ráno hore a číhajú na Speedyho, ktorý nám dnes toto priniesol. No, tak podľa mňa to je domáca tvorba. Ak viete, čo počúval Speedy González, napíšte nám na WhatsApp 0905 277 377. Ja vám za to potom pošlem termoflášku, ale ešte predtým si zavoláme. Majte pekné ránko, rockery.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Dobré ránko z Rádia Rock, toto je kapela New Radicals, máme tesne pred pol siedmou. A aktuálne teploty sú od 5 na severe do 12 na juhu, jasno až polooblačno, tak bude dnes, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28. A ideme na cesty v tradičnej kolóne, si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam je to na hodinu. Nehodu dokumentujú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, počítajte s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. A cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, počítajte so zdržaním. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, takisto počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Napriek tomu majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Chlapci, neplačte, takto spieva kapela The Cure. Dobré ránko, máme 6:45. Míška prichádza do Rádia Rock. A nema ja, riva,
1: riva! Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: A veľa správnych odpovedí prišlo. Vedeli ste viacerí, na linke by mala byť rockerka Luby. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
0: No a kamže cestujeme? Do práce?
2: Do práce.
0: A tešíme sa?
2: Tešíme.
0: Aj my sa tešíme, že si nám poslala odpoveď. Tak čo počúval Speedy Gonzales?
2: Pesničku Nepoznám od skupiny EMT Smile.
0: A ja poznám, že čo ti za to dávam, Luby, tak za to, že ty si dala Nepoznám, tak ja poznám správnu odpoveď v darčekoch. Je to jedna termofľaška Rádia Rock.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: No, a s kým si tam? Ste tam viacerí? Si tam
2: manželom. Manželom, cestujeme spolu do práce.
0: Že to je taká láska, že vy spolu idete normálne do práce?
2: Áno, áno, presne tak.
0: Uha, tak toto by som asi s mojou ženou nezvládol. Tak, ale ja sa teším, že sa máte takto radi. A manžel čo hovorí? Spokojný je?
2: Áno. Ano. Spokojný si?
3: Či?
0: Môže s tebou, či
2: spokojný.
0: Je?
2: Jaj.
0: Ale vlastne musí stále povedať, že je spokojný, ne?
2: Jasné. No. Predo mnou určite.
0: Presne tak. A podľa mňa aj pred ostatnými. Tak vieš čo, my mám na tú cestu. Posielame EMT Smile a Nepoznám, Luby.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: Eric Clapton, Leila a Tomáč vás pozdravujú z Rádia Rock. Máme minútku po 7. Dobré ránko.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na rockfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
0: Aktuálne teploty od 5,5 na severe do 12 na juhu, jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 24 až 29. Kolóny vás obmedzujú 2 minútky po 7. V rovinke smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Litavskej Lučky, to sú čakacie lehoty 20 až 30 minút. Hodinové zdržanie hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Pol hodinu si počkáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Kolóny sú aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nehoda je na D2 za Lozornom smere do Stupavy, je to tam celkom zásadné, lebo sa tam zdržíte minimálne hodinu, a to aj na starej ceste. A cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, tam takisto počítajte s kolónami. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Ešte raz pekné ránko, 3 minútky po 7. My sme sa včera s Lenkou tu tak rozprávali, že čo si všímate prvé na tom opačnom pohlaví. Včera sme vo veľkom riešili, čo si muži všímajú na ženách, ale my chceme vedieť aj to druhé, čo si prvé všimnú ženy na nás mužoch. Nádik, nech sa ti páči.
2: Čaute, tak ja si na mužoch všímam hlavne nechty na rukách. Musia byť čisté a ostrihané. V opačnom prípade ma napína na vracanie.
0: No a kvôli tomu, Nádik, ja som bol včera normálne na manikúre, dokonca japonskú manikúru, mi dali geliky, všetko mám vyhladené kvôli tebe, aj mi to ostrihali. 0905 277 377, to je náš WhatsApp, nahrajte nám hlasovku, ja vám už teraz za to posielam horky, že slíže.

0: The White Stripe, Seven Nation Army, Tomáš ho pozdravuje z Rádia Rok, máme pol 8. Už ste si poslali SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Andrej Bíčan má dnes pre vás 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Dobré ránko, rockery, máme 2 minútky po pol 8, jasno až polooblačno, tak bude dnes, popoludní od severa do západu miestami pribúdanie oblačnosti, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 24 až 29. Kolóny vás obmedzujú na ceste do práce a do školy. Za Lozornom smere do Stupavy zdržíte sa minimálne hodinu, a to aj na starej ceste, bola tam nehoda. V Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, to boli čakacie lehoty 30 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi hodinu. Počkáte si aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy a pracuje sa aj pred Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rovnako počítajte s rozsiahlými kolónami. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Linkin Park, Burn It Down, pozdravujem vás z Rádia Rock, je 7:45 a máme pre vás lístky do kina na film Resident Evil plus Nintendo Switch controller a parádnu hru. K tomu, takáto je vaša úloha, vymyslite hororový príbeh na 15 sekúnd o kuriérovi. Môže to byť aj fikcia, čiže vaša vymyslená story, ktorá bude možno lepšia ako tie reálne príbehy, čo máte s kuriérmi. Však všetci ich máme. Zajtra ide do kín film Resident Evil, v ktorom práve kuriér Brian bojuje o život. On má vlastný hororový príbeh, ale my chceme počuť ten váš príbeh. Ten najlepší aj odmeníme, preto dostanete nielen tie lístky do kína na spomínaný film, ale aj Nintendo Switch controller, takže posielajte nám WhatsAppky na 0905 277 377 s tým najlepším hororovým príbehom o kuriérovi. No a takto sa vyhecoval rocker Aurel.
1: O polnoci zazvonil kuriér pri dverách. Keď som otvoril, nikto tam nebol. Na zemi ležal balík s mojím menom. Vo vnútri bol telefón. Zazvonil, zdvihol som ho a ozval sa môj hlas. Neotváraj dvere. V tom niekto zvnútra domu zaklopal. Oplatí sa, naladí sa.
0: No tak Aurel je našim favoritom, aj keď to Oplatí sa, naladí sa bolo trošku mimo, ale je pekné, že vie, že dnes po 15. máme v banku 7000 eur. Chválime ťa, Aurel, vaše príbehy čakáme na WhatsAppke. Pekné ránko a teraz si dáme kapelu Slade.

0: Behind Blue Eyes a Limp Bizkit z Rádia Rock vás pozdravuje Tomáčo, máme pol minútku pred 8.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
0: Dobré ránko, rockery, máme 8 hodín, dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 24 až 29. A ideme na cesty, kde máme veľa kolón, na D2 za Lozornom smere do Stupavy, v Stupave na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, teraz prichádza klasika, kde sa zdržíte hodinu a pol, to je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou, počkáte si aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na viazde do Prešova z D1 z Levoča a v Prešove na Duklianskej smere do centra, to boli všetko kolóny. Nové nehody máme v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku a v Prešove na konci ulice Obrancov mieru smere na Levočsku. Tam sa zrazili 3 osobné autá a rovnako hromadnú nehodu hlásite na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Tam počítajte s kolónami a to aj na starej ceste. Napriek tomu majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: 2 minútky po 8. Včera ma v éteri potešil Martin, ktorý mal na WhatsAppe taký pridaný hashtag, pre mňa mimoriadne potešujúci, že ty máš také, že hashtag, že tupota. Že ty
5: áno, tiež... to mám vďaka tebe.
0: No tak to som veľmi rád, že konečne som niekoho takto ovplyvnil. A používaš to aj v živote, že tupota?
5: Jasné.
0: Ale však to je jasné. Super, ne?
5: Tomu ver, no je nič lepšie, ak by tupíš.
6: Wow!
0: Čiže tak. Stay shallow.
6: S týmto krásnym heslom by sme mohli do dnešného dňa.
0: Áno. Nie je nič krajšie ako byť. Čo?
5: Dupy.
0: Ďakujem ti za to, že mi dávaš kredit. Cerus.
5: Absolutne.
6: Čau.
0: Ahoj.
5: Čaute, pekný deň.
3: Ranný rok

0: Nádherný song od kapely Queen, Don't Stop Me Now, z Rádia Rock vás pozdravuje Tomáčo, máme 8:30.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom

0: Viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne, alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
2: Ešte raz pekné ránko, dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 24 až 29. Kolóny vás obmedzujú, vstupavé na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice, tam sa zdržíte asi hodinu, na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví v Lohovci na ulici SMP obojsmerne, to sú polhodinové čakacie lehoty, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte asi 2 hodiny a v kolónach si počkáte aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, v Prešove na Duklianskej smere do centra. To sú polhodinové čakacie lehoty. Novú nehodu máme v Bratislave na križovatke Karadžičova Krížna. Staršie nehody sú na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy. Počítajte s kolónami a búralo sa aj v Poprade na hlavnom ťahu pred obi smere z D1 z výjazdu Vysoké Tatry. Prešove na konci ulice Obrancov mieru smere na Levočsku sa zrazili 3 osobné autá. No a cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Zdržíte sa minimálne hodinu a aj na obchádzkových trasách. Majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Juchuchu 8.46, pozdravujem vás Tomáčo, počuli ste včera, ako vyhral Ľudo z Nitry? Takto sa to má robiť, prídeš z roboty a potom bum.
3: A je to tam.
0: 7000 eur!
1: Gratulíre!
3: Ďakujem.
2: Áno, Fganix, Ľudovi posielame 7000 eur, to už je ten moderný domestikovaný muž, ako sám povedal, výhru pekne odovzdá žene a ešte aj dcére.
1: Čo je lepšie ako šťastné ženské pokolenie okolo teba?
4: To je presne tak.
1: Najväčší dar pre muža, keď
4: šťastná
1: sa ti ženy
4: babka,
1: usmievajú.
4: Šťastná babka, šťastná dcéra, šťastný Ľudo. Hej. A nech sa opováži nebyť šťastný.
1: Hej. Hej.
2: A Ľudo potom povedal, že veľmi šťastný, dnes po 15. hráme o... No tak si pošlite aj teraz SMS-ku a po 15. zdvíhajte telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. Pekné ránko, 8.47.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Brian Adams, Summer of 69, často spomíname na to leto v roku 69. Ej, veru, nevídali, to bolo leto. Pekné ránko z Rádia Rok, máme tesne pred 9.
1: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
2: Got no idea what he's got turned in.
1: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
3: Hej, no sweat.
1: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
0: Čaute rockery, dobrú správu mám, slnko vyšlo, aktuálne teploty od 7 do 15, dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 24 až 29. Tej doprave to nie je také pozitívne, lebo stále nám zostali kolóny, podľa mňa 4. Vstúpame na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice, na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a v Lohovci na ulici SMP obojsmerne. V týchto úsekoch sa zdržíte do 30 minút. No a tá klasická štvrtá kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kránsa nad Kysucou. Tam si počkáte asi 2 hodiny. Nové nehody máme za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, počítajte s kolónami a na D1 pred Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom havarovalo osobné auto, na ceste sú aj kusy plastov, počítajte takisto s kolónami. Staršia nehoda je na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, je to hromadná nehoda, počítajte s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. A cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa minimálne hodinu a to aj na obchádzkových trasách. Majte pohodu za volantom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 2 minútky po 9. Lenka tu dnes nie a my sme vlastne na začiatku nášho vzťahu a mňa neprestáva zabávať rôznymi otázkami. Tak som jej tu hovoril, že nerád sa rozprávam v podcaste Ole Ole, keď stále riešime anglickú Premier League, špeciálne londýnsku Chelsea a Lenka na to, že a Chelsea to je nejaký hokejový tým. A tak som si uvedomil, že opäť som na začiatku cesty, ale offside už Lenka rozumie, to je základ, to už pochopila s tou predavačkou, že ona je pre tou predavačkou v obchode a pomalými krokmi sa vlastne takto posúvame ďalej, to je najdôležitejšie v živote a teraz si dáme kapelu Smash Mouth.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, What's Your Story je 2 minútky pred pol desiatou a ja mám perfektné story o počasí aj o doprave.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
0: Serus ste rockery, aktuálne teploty od 8 do 16, aj slnko nám vyšlo, dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29. Už len v jednej kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte hodinu a pol. Nehody máme na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, tam bola hromadná nehoda, počítajte s kolónami a to aj na starej ceste. Za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale sa stala ďalšia hromadná nehoda, takisto sú tam kolóny. Na D1 pre Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom havarovalo osobné auto, na ceste sú aj kusy plastov, počítajte s kolónami. No a cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa minimálne hodinu, kolóny siahajú až po Šoporňu a to isté vás čaká aj na obchádzkových trasách.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na Pohegule. Rádio Rok.

0: 3:15, Tomáš vás pozdravuje z Rádia Rock, toto je kapela CCR, Have You Ever Seen The Rain, a ja mám pre vás perfektné darčeky. Lebo ja hrozne rád rozdávam, my máme lístky do kina na Resident Evil plus Nintendo Switch controller a parádnu hru k tomu. A to je vlastne také naše darčekové trojkombo, takže budeme veľmi radi, keď nám pošlete na WhatsApp vašu hororovú storku na 15 sekúnd o kuriérovi. Môže to byť aj fikcia, váš vymyslený príbeh. Rocker Matúš nám poslal takúto story.
1: Kuriér so zásielkou v ruke zvoní na adrese doručenia. Po otvorení dverí pán s nepričetným pohľadom vyzve kuriéra na otvorenie balíka. Ten tak spraví a v ňom uvidí hlavu svojej milovanej.
0: No a to sa mi páčilo, že mu tam celý čas hral Soul Asylum Runaway Train. Hodil by sa mi tam napríklad strašidelnejší hudobný podklad, ale pozor, máme tu vážnu konkurenciu, začíname sa normálne báť. Marian, nech sa ti páči.
2: Kuriér mi večer doručil balík. Keď som ho otvoril, bola v ňom fotografia môjho domu. Odfotená zvnútra. V tom mi prišla SMS. Prosím, neotvárajte dvere. Som stále u vás.
0: No, je to strašidelné a začíname sa naozaj s ne báť. Prosím vás, posielajte nám WhatsAppky na 0905 277 377 s tým najlepším hororovým príbehom o kuriérovi. Malo by to byť časovo ohraničené do 15 sekúnd. Film Resident Evil ide do kín už zajtra. Hlavná postava kuriér Brian zvádza boj o prežitie všeličo, sa mu prihodí a to je vlastne jeho filmový horor. A my chceme počuť tú vašu story. Trojkombo máme pripravené, celé si to vyhodnotíme v piatok, tak očakávam, že budete kreatívni a teraz si dáme Kabát a Láďa.
3: Koneč! Omyl! To není koneč! Pretože na závier vám zahrie mladá ambiciózna skupina Kabati pističku pro nejnáročnejšieho posluchača. Láďa má veľkú hlavu! Chlapci, poďme, bude připravena.

0: Legendárna kapela The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Zdravíme vás, Rádio Rock, je tesne pred desiatou a ja vám prajem krásny deň. Dúfam, že to bude pohodová streda. Počujeme sa aj zajtra. Samozrejme, ešte vám poviem, ako dnes bude a čo je na cestách.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Yippie!
5: Yeah!
3: Yeah!
4: Yippie, yippie! Yeah!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli Koty Cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Pozdravujem vás, rockery, 10 hodín, aktuálne teploty od 11 do 20, aj slnko vyšlo, dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 24 až 29. Už len jedna kolóna nám zostala na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, zdržíte sa v nej asi hodinu a pol, v smere zo Žiliny asi pol hodinu, nová nehoda je v Košiciach na triede SMP pri Lekárskej fakulte v smere do Zuzkínho parku, cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tam sa zdržíte minimálne hodinu, kolóny siahajú až po Dolnú Stredu, zdržíte sa aj na obchádzkových trasách, na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového rovnako pracujú cestári, 45 minút čakanie a pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Počítajte s kolonami v oboch smeroch. Ešte vám poviem, kde si treba dávať pozor na rýchlosť. Na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom a za Liptovským Mikulášom smere do Liptovského Hradku. D1 zostáva, majte pohodu za volantom.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ste tam viacerí? Si tam...
2: Manželom.
1: Je,
2: manželom, cestujeme
1: výborné.
2: Spolu do práce.
1: Že to je taká láska, že vy spolu idete normálne do práce?
2: Áno, áno, presne tak.
1: Uha, tak toto by som asi s mojou ženou nezvládol.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Že ty máš také, že hashtag, že tupota. Čiže ty
3: áno,
1: tiež...
3: to mám vďaka tebe.
1: No tak to som veľmi rád, že konečne som niekoho takto ovplyvnil. A používaš to aj v živote, že tupota?
3: Jasne.
1: Ale však to je super, ne?
3: Tomu ver, to je nič lepšie, ak vytúpiš.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
5: Hej, no sué.
4: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
0: Dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samo Kráľ. Nová nehoda pribudla pred Holicami smere z Dunajskej Stredy. Je to v zákrute a rátajte tam aj so zdržaním. Tie staršie dokumentujú za Trnovcom nad Váhom smere do Šale. Tam je hromadná nehoda a zdržíte sa v oboch smeroch. A v Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom smere na Sládkovičovu sa v križovatke pri Tesku zrazila motorka s osobným autom. Rátajte aj tam s kolónami. Kolona je aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta Krásna nad Kysucou, stratíte tam asi hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, stratíte asi 45 minút. Pracovisko majú aj za Kráľovanmi smere do Radkova, tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A pre práce na ceste sa v oboch smeroch zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Prekážka je na Bielej hore smere do Jablonice, v neprehľadnej zákrute je tam odstavený kamión. Radary merajú na vjazde do Pezinka zo Šenky. Na výjazde z Belej do Stráže, merajú aj na výjazde do Starých Vôr z Banskej Bystrice, vo Zvolene na Strážskej ceste merajú obojsmerne a radary aj pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou. Vaše povstrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Dopravný servis.
2: Zdravíme aj všetkých na cestách. Následky nehody dokumentujú pred Holicami smere z Dunajskej Stredy. Je to zákrutie a rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je za Trnovcom nad Váhom smere do Šale. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. A následky nehody dokumentujú aj v Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom smere na Sládkovičovu. Zdržíte sa aj tam. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú na jednotke pri Vlškovciach smere do Trnavy, stratíte asi 45 minút. Kvôli prácam na ceste sa obojsmerne zdržíte aj za Kráľovanmi smere do Radkova a cestárov stretnete aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tam pracujú na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa obojsmerne. Radary merajú na výjazde z Belej do Stráže, vo Zvolene na Strážskej ceste obojsmerne a radar ste videli aj pri Turni nad Bodvou smere do Jablunova nad Turňou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba

0: sa riad si domácnosť výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Ďalšia septembrová streda v plnom prúde, v kalendári je 16. septembra, tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v histórii roku. Poďme na vec.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Karadžičová v smere na Dostojevského rad. V Bratislave aj na Vajnorskej pri miestnom úrade v smere von z mesta. Na R1 za Bolčkovcami v smere do Trnavy sa zrazilo osobné auto s dodávkou a v Brezne zadných halnách v smere von z mesta rátajte pre nehodu so zdržaním. Na vjazde do Valalík z Košic sa za železničným priecestím zrazila dodávka s motorkou. Tento úsek je ťažko prejazdný. V Košiciach na ulici konci ulice protifašistických bojovníkov v smere na Jantárovu rátajte pre nehodu s kolónami a kolóny sa tvoria aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Nitry. Zdržíte sa asi pol hodinu. Vo Veľkom Lapáši sa pracuje v smere do Nitry. Rátajte tu so zdržaním a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte s kolónami v oboch smeroch. Radar meria na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok. Rok na plné gule.

septembri v roku 2005 zverejnili hudobné štatistiky z Guinnessovej knihy rekordov. Skúste si tipnúť, ktorý interpret mal v britskom rebríčku najviac zápisov. Pre mňa samozrejme prekvapenie, pretože 61 skladieb mali v UK chart status quo. Na druhom mieste bola kapela Queen s 52 a o tretie miesto sa delia The Rolling Stones a ďalšie prekvapko pre mňa z UB40. Majú zhodne 51 hitov, predpokladám, že to už neplatí, keďže Stones vydali brutálny track Angry a aj iné. Ten sa bez prekvapenia do hitparády dostal. Do vysielania Rádia Rock. Našťastie tiež.

Rok na plné gule. Rádio Rok.

Check out.

septembri 1976 vydali AC/DC svoj tretí album Dirty Deeds Done Dirt Cheap. V Amerike sa ho predalo viac ako 6 miliónov kusov, čo mu zabezpečilo 6-krát platinový status. Po Back in Black a Highway to Hell ide o tretí komerčne najúspešnejší album AC/DC. To aj napriek tomu, že na ňom nie sú komerčne úspešné singlovky. Keďže my v Rádiu Rock AC/DC milujeme, tak si ich aj zahráme 3, 2, 1. Let's go.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak a jsme v strede pracovného týždňa, teda len v tom prípade, pokiaľ niekto z vás včera nebol doma, lebo podaktorí mali 15. sviatok, podaktorí nie, ale teda dnes už je streda, 16. september, meninu je Ľudmila a čo sa týka narodeninových oslavencov, tak práve dnes má 70-ku David Copperfield. Áno, ja som dieťa 90. rokov a musím sa priznať, že naša partia, ale aj spolužiaci v škole sme si úplne, že brutálne išli na jeho kúzlach. Si doteraz pamätám, ako chodili tie programy v telke, kde nechal zmiznúť vlak, lietadlo, budovy a neviem čo všetko možné. Áno, ilúzie, kamery, strih. Vtedy to bol ale pre nás čarodejník. Deti 90. rokov, čo vám poviem. No poďme si ale výborne hrať, vy počúvate Rádio Rock a teraz trochu spomalíme, ale dáme si nádherné melódie. Bittersweet Symphony z Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá na gule.
1: Ste tam viacerí? Si tam...
2: Manželom. Manželom, cestujeme spolu do práce.
1: Že to je taká láska, že vy spolu idete normálne do práce?
2: Áno, áno, presne tak.
1: Uha, tak toto by som asi s mojou ženou nezvládol.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Že ty máš také, že hashtag, že tupota. Že ty
3: áno,
1: tiež...
3: to mám vďaka tebe.
1: No tak to som veľmi rád, že konečne som niekoho takto ovplyvnil. A používaš to aj v živote, že tupota?
3: Jasné.
1: Ale však to je super, ne?
3: Tomu ver, nie je lepšie, ak by tupíš.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippie!
7: Yeah!
5: Yeah!
6: Yippie, yippie!
7: Yeah!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
8: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Slovnavckej za kruhovým objazdom v smere na Prístavnú a na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy. Tam sa nám zrazilo osobné auto s dodávkou, treba rátať aj s kolónami. V Nitre nehoda na križovatke Dlhej a Výstavnej a v Brezne zadných halnách v smere von z mesta rátajte so zdržaním. V Košiciach nehoda na Kuzmányho za Radnicou v smere na Hviezdoslavovu a aj na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Kolóny na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa asi pol hodinu. Za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša sa pracuje na kruhovom objazde, treba rátať so zdržaním a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca máme kolóny v oboch smeroch. Pozor si dajte na výjazde do Martina z Košťana nad Turcom, na ceste je odstavený kamión s defektom a za Košicami v smere do Veľkého Folkmara rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Andrej sa vrátil z dovolenky a veru, po období nevých hier nám to padá, z čoho máme obrovskú radosť. No a včera sa potešil aj Ludo z Nitry, ktorý vyhral 7000 eur.
3: Ty
4: tam Lenica. A je to tam. 7000 eur!
5: Gratulíre!
4: A on je ticho.
5: Tak konsternovali sme ho. Áno, je ticho.
4: Tu je naozaj Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ty máš 7000.
3: Ďakujem.
2: Tak Ludo sa potešil aj potichu, ale povedal, že zatiaľ tú radosť diela sám, ale vraj sa bude mať s kým čo skoro rozdeliť.
4: No a kto teda príde ešte domov? Kto ťa bude stískať, objímať a zoberie ti tie peniaze?
3: No za chvíľku babka, dcera.
4: Same ženy zatiaľ?
3: A prosím?
4: Že samé ženy zatiaľ, si to moc nevyhral.
3: No, však práve preto.
5: Ale čo je lepšie...
3: Tá sa to minie.
5: Čo je lepšie ako šťastné ženské pokolenie okolo teba? To je
4: presne tak.
5: Najväčší dar pre muža, keď
4: šťastná
5: sa tie ženy
4: babka,
5: usmievajú.
4: Šťastná babka, šťastná dcéra, šťastný Ľudo. Hej. A nech sa opováži nebyť šťastný.
5: Hej.
2: Tak dnes môže byť opäť niekto šťastný, pretože po 15. je v hre 7 litrov. Tak si to zopakujme. Telefón zdvíhame do 10 sekúnd. Heslo je Oplatí sa naladiť sa. Držím palce, nech je aj dnes veselo, lebo veď dnes je v hre krásnych
0: 7000 eur! Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers z Rádia Rock na parádu si hráme a už o malú chvíľu si dáme pankáčov, ktorí v roku 1975 založili kapelu Sex Pistols. Najvýraznejšie členovia kapely boli bez debaty spevák Johnny Rotten a basák Sid Vicious. Kapela má inak za sebou aj niekoľko rozchodov, koncov, potom comebackov. Sex Pistols je inak aktívna kapela aj dnes, ale už bez Rotena. Za mikrofónom je Steve Jones. O malú chvíľu z Rádia Rock Sex Pistols.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
4: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Rock. Rádio.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Už sa to deje čoraz častejšie, že v kinách sa okrem filmov pozerajú aj koncerty. Áno, výborný obraz, perfektný zvuk. Bol som už aj ja takto párkrát si pozrieť nejaký ten živák v kine a naozaj super zážitok, také spestranie večera, povedzme. No a teraz mierí do kín kapela Rammstein Live in Mexico City. Je to liveka, ktorá vznikla v roku 2022 a počas troch dní ich na štadióne Foro Sol videlo 200 tisíc fanúšikov. No a ak ste videli naživo Rammstein, tak určite viete, že efekty, ohne a všetky tie záležitosti sú brutálne. No ale na tejto showke to bolo ešte o čosi viac. Bolo to doslova obrovské. Pyrotechnický arzenál priviezlo na túto show 7 lietadiel Boeing 747. Tak dokým sa tento koncert dostane v novembri, uvidíme, či bude aj na Slovensku. V každom prípade následne vyjde aj liveka na DVDčku.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu máme v Bratislave na začiatku Dostojevského v smere z Karadžičovej aj za mostom Apollo v smere na Einsteinovu. V Topoľčanoch nehoda na Štumerovej pred železničným priecestím v smere od nemocnice a v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande v smere von z mesta. Tvorí sa aj zdržanie. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a to asi 15 minút. Pracuje sa na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte tu so zdržaním a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Kolóny sa tvoria v oboch smeroch. Pozor si dajte na Bielej hore v smere do Trstína, kde je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión. Za Závadou v smere do Ľuborečí pobehuje po ceste krava a za Klenovom v smere do Žipova rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Mobilné radary jazdia v Bardejove na krátkom rade, je to strieborná Kia a v Dlhom nad Cirochou a okolí sa pohybuje biela Octavia kombi. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zábavy a trocha komercie.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Je tu niekto, kto sa rád bojí? Určite áno. No máme tu parádnu súťaž s filmom Resident Evil. Tak bežte na Facebook Rádia Rock a môžete vyhrať Nintendo Switch kontroler, hru na Nintendo Switch a samozrejme aj dva lístky do kina v sieti Cinemax. Reč je o filme Resident Evil, takisto aj tá hra. No ale nebude to zadarmo, potrebujeme počuť nejaké tie príbehy, pokojne aj vymyslené, na tému hororový zážitok s kuriérom. Tak príbeh napíš do komentu alebo nahraj hlasovku na WhatsApp 0905 277 377. No a v piatok ráno v rannom roku s Tomáčom a Lenkou sa dozvieš, kto vyhral.
0: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. To bolo trocha komercie a teraz rock na plné gule.

0: Opačná logika.
1: No počúvaj. Bolo to úplne, že vieš, o aký chlup sa hovorí?
0: A viem, ten povestný
1: v strede. Ale stihol
2: si to! Ja som krčí, lebo ja si myslím, že to nestihol.
1: Stihol to. Ozval sa stihol, skôr ako gong.
0: Jasné, stihol, ja mám to odratané.
1: Ty to máš odratané. Ale... Keby si to mal odratané, tak nečakáš na poslednú možnú stotinu sekundy, ty.
0: Áno, mám hlboké vrecka mám.
2: A čo sa teraz bude diať s mojím krčom? Však nemôžem takto ísť domov.
1: Môžem ti aj streliť jedno?
0: Áno, na prebratie.
1: Na prebratie. Inak teda živé vysielanie opatí sa naladica, v krči.
0: Ahoj, čaute.
1: Andrej Vičan, bez krča, Miša Vrábová. Ty si kto?
0: Ja som Richard.
3: Odkiaľ si Riško?
0: Ja som z východného Slovenska.
1: Tak to všeobecne chápeme.
3: Dobre.
0: Áno.
1: No a teda čo, iba hlboké vrecká, alebo si ešte maturoval, že koľko hodín, kto ti volá, prečo, čo máš povedať?
0: Hlboké vrecká kvôli telefónu a hlboké vrecká je kvôli situácii finančnej.
1: Čiže sa ti naozaj hodia tie peniažky teraz?
3: Šušťáky prídu teraz.
0: Jasné, už mi volajú, že káva zadarmo.
3: Áno, keby len káva. Celý kávostroj musíš kúpiť.
1: A čo nám teda akože takto horí podriťov, ako sa hovorí? Čo treba kupovať? Čo treba platiť?
0: Platiť? Bežné veci.
3: Počiť, čo som si od mafie.
0: Svojich mení zamestnanie a potom to takto funguje, že dobieha nejaké finančné veci.
3: Si bol bez roboty
0: mesiac. Ale stále mám pocit, že volá nejaký imitátor.
1: Zaimituj niekoho, Andrej.
3: Volá ti umelá inteligencia.
0: Ahoj. Ježiš, to je milé. Ani neviem, koľko dneska máme v tomto banku.
1: To fakt? Počkaj, za to, že takto nepoctivo sleduješ našu hru, pošleme ti tých 700, dobre? Ale nie,
3: 7 tisíc eur,
0: je, ďakujem,
1: to?
0: Super.
1: Pomôže ti to?
3: Ale chvíľočku myslel, že možno, že vyhráva aj 21, vieš?
0: Aj 40.
3: Koľko 150
1: si nechcel?
3: Koľko si myslel, že si vyhral pred tým, ako sme ti povedali, koľko si vyhral?
0: Nie, som tam nedúfal nejakých 14, 21, niečo, 3 násobné, 15.
1: Tak sa budeš musieť trošku uskromniť v úvodzovkách, ale Ríško, vieš, čo by za 7 tisíc ostatní dali? Napríklad túto pán pazvukár, ktorému sa pokazilo auto. Každopádne gratulujeme na budúce, prosím ťa, ak budeš mať opäť to šťastie, neváhaj, lebo ešte o 10 sekundy neskôr už by si to nestihol.
3: A zase, keď 10 krát vyhráš, bude to 70 tisíc eur.
0: Aby ti pán Božko Zuzu rozprával. A týmto už som predýchal. Chcem pozdraviť jednu vážnu kaviareň Košice, volá sa Krivší kafé. A tam sú všetci vaši nadšenci a držia vám palce.
1: Tak ich srdečne pozdravujeme. Tebe posielame 7 tisíc. Maj sa krásne, čau.
3: Ahoj, pápa.
0: A kam ich pošlete?
1: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
3: Niekam
0: ale nie, že to pošlete, moje manželke. Nie, moje manželke.
3: Neposielame.
1: Čau, Mišo, pozdravujem.
3: Niekam na východ posielame 7 tisíc, ahoj.
1: Čo teda znamená, že aj zajtra po 15. si zahráme o...
3: 7 tisíc eur!
4: Platí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Falling in Rivers je americká kapela, ktorá vznikla v roku 2008. Na jej čele stojí spevák Ronnie Radke. No a veru, kapela ponúka zaujímavé single, musím povedať, kde sú parádne spolupráce. Napríklad country spevák Jelly Roll, Marilyn Manson. Ale najnovšie priniesli, povedzme, že doslova kombo. Na novom singli Falling in Rivers hostujú Corey Taylor zo Slipknot a Serge Tankian zo System of a Down. Hovorím, kombo jak vínko, tak pokiaľ ste toto spojenie nepočuli, určite odporúčam, single sa volá Joseph.
3: Toto

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Dopravný servis.
3: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Bojnickej a Starej Vajnorskej v smere na Galvanyho. V Nitre na križovatke Golianova Kmeťová sa zrazil autobus s osobným autom. V Nitre nehoda aj na križovatke Dlhá a Výstavná. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek hlásite ako neprejazdný. A v Košiciach nehoda na Ázijskej triede v smere k metru. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte so zdržaním. V Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerné práce. Zdržíte sa minimálne hodinu. Odporúčate to obísť cez Piešťany. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca prebiehajú práce, kvôli ktorým sa tam treba počítať, že sa zdržíte v kolónach, a to v oboch smeroch. Opatrne za Rokycanmi v smere do Margecian. Rátajte tu pre cyklistické preteky z viac obmedzeniami. Mobilný radar medzi Trenčínom a Piešťanmi. Na D1 jazdí modré BMW kombi. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, rockerky, dajme si otočku za pondelkom, pretože klasicky ste mohli v Rádiu Rock počúvať legendy roku s Tomášom a veru aj ja som mal nalepené ucho na rádiu, lebo sa hovorilo o rock'n'role a videoklipoch na MTV.
5: Pre rok 2026 MTV vypustilo kategóriu Best Rock zo zoznamu po viac ako 35 rokoch existencie a aj samotné ukončenie vysielania ďalších programov MTV. Jej miesto je nespochybniteľné v rozmachu hudobnej tvorby, aj čo sa týka rockovej hudby. Cena MTV Video Music Awards za najlepší rok bola prvýkrát udelená v roku 1989 ako jedna zo štyroch pôvodných žánrových kategórií pridaných na VMA v tom roku. 6. septembra 1989 ju ako prvá získala skupina Guns N' Roses Best Heavy Metal Hard Rock Video za Sweet Child O' Mine.
4: Legendy roku počúvate každý pondelok o 20. No a samozrejme všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
3: Toto je Rádio.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Ja zdvíham kotvy pre dnešný deň, ale ako sa hovorí, streda, viete, čo robiť treba? Áno, počúvať Rádio Rock treba. My vám samozrejme budeme vypekať to najlepšie z rock'n'rollu aj naďalej, takže bude aj veľa energie, ale povedzme, bude aj trochu romantiky, lebo o malú chvíľu pošlem vec, ktorá vyšla v roku 1994 a zároveň sa stala jedným z najpredávanejších singlov kapely Bon Jovi, dokonca dosiahla aj štvrté miesto v americkom rebríčku Billboard Hot 100. A inak táto skladba mohla vyjsť aj o čosi skôr ako v 94., lebo pôvodne ju John Bon Jovi napísal pre soundtrack filmu Romeo is Bleeding. Keď si ale pozrel film, rozhodol sa, že pesničku nedá. Vtedy povedal, že scénar bol super, ale film nie. A ja sa priznám, že na tomto songu milujem hlavne na začiatku tie bicie. Tak zostaňte naďalej s nami. Z Rádia Rock posielam Bon Jovi Always.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ste tam viacerí? Si tam
2: manželom. Je, manželom, cestujeme spolu do práce.
1: Že to je taká láska, že vy spolu idete normálne do práce?
2: Áno, áno, presne tak.
1: Uha, tak toto by som asi s mojou ženou nezvládol.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Že ty máš také, že hashtag, že tupota. Čiže ty
3: áno,
1: tiež...
3: to mám vďaka tebe.
1: No tak to som veľmi rád, že konečne som niekoho takto ovplyvnil. A používaš to aj v živote, že tupota?
3: Jasné.
1: Ale však to je jasné. Super, ne?
3: Tomu ver, no je nič lepšie, ak by tupí.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
5: Hej, no svoje.
4: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
0: Dopravný servis.
6: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Bojnickej a Starej Vajnorskej v smere na Galvanyho. V Nitre na križovatke Golianova Kmeťová sa zrazil autobus s osobným autom. V Nitre nehoda aj na križovatke Dlhá a Výstavná. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek hlásite ako neprejazdný. A v Košiciach nehoda na Ázijskej triede v smere k metru. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte so zdržaním. V Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerné práce. Zdržíte sa minimálne hodinu. Odporúčate to obísť cez Piešťany. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca prebiehajú práce, kvôli ktorým sa tam treba počítať, že sa zdržíte v kolónach, a to v oboch smeroch. Opatrne za Rokycanmi v smere do Margeciana. Rátajte tu pre cyklistické preteky z viacerých obmedzeniami. Mobilný radar medzi Trenčínom a Piešťanmi. Na D1 jazdí modré BMW kombi. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, začíname nehodami. V Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovú sa zrazili dve osobné autá, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Trenčíne nehoda na konci ulice Martina Rázusa v smere na Hasičskú a v Nitre na Cabajskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy sa zrazilo osobné auto s motorkárom, úsek hlásiť ako neprejazdný. A v Košiciach na križovatke Mojzesovej a Dominikánskeho námestia v smere na Hviezdoslavovú tiež nehoda. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári sú na R1 pri Volškovciach v smere do Trnavy, rátajte tu preto so zdržaním. Teraz upozornenia, v Šalina Nitrianskej v smere do centra je odstavený kamión, zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch a v Rudine nefungujú na železničnom priecestí svetelná signalizácia, rátajte preto so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria na D1 za Sencom v smere do Bratislavy a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Ešte zhruba hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Jack.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Jack.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
0: Rádio

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ste tam viacerí? Si tam
2: manželom. Manželom, cestujeme spolu do práce.
1: Že to je taká láska, že vy spolu idete normálne do práce?
2: Áno, áno, presne tak.
1: Uha, tak toto by som asi s mojou ženou nezvládol.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Že ty máš také, že hashtag, že tupota. Čiže ty
3: áno,
1: tiež...
3: to mám vďaka tebe.
1: No tak to som veľmi rád, že konečne som niekoho takto ovplyvnil. A používaš to aj v živote, že tupota?
3: Jasné.
1: Ale však to je jasné. Super, ne?
3: Tomu ver, nie je nič lepšie, ak by tupí.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rock. Rádio.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

nepredám svoj život.